0: המנהג הספרדי מספר על המחזר ששר לאהובתו סרנדות בעודו ממתין לה ליד ביתה תחת חלונה ופורק לה בגיטרה. המנהג בבית אבי היה לחזר אחר אמי בדקות שלקראת סיום יום עבודתה. בהמתינו לה נהג לקחת את המפוחית וכך לנגן לרומנסה. ומבין כולן נקשיב עתה לנגינת הרומנסה אדיו.
1: רק לך קוזט, רק לך, just for you. אני משתדל לא לשים את השירים האלה כאן ברדיו דבש, כי אני לא יודע כמה כולם אוהבים את זה. אבל רצית משהו מימים עברו, קוזט. באמת, באמת, באמת, זה מה שהם שרו כשהם הגיעו כאן לארץ, הסלוניקאי. אדיר, רק לך קוזט, just for you. חג שמח, שבת של אור ואהבה. ממני באופן אישי קוזט תת לתת, שוקי מהפרדס של חנה.

רומנס הספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דמילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה

וביטא את רגשותיו בשירה. וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דפקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפשי.

מה אני אגיד לך, קוזט? רק מי שגדל בבית יווני אמיתי שמע את זה. ועוד מעט תשמעי את השיר הזה עם המילים. אם יש משהו שאני יכול להגיש בספניולי, בלדינו, כמו שביקש, קוזט, זה זה. עם כל האהבה שאני יכול, קוזט, עם כל האהבה, רק לך. איילה.

Άιντε Κοζέτ. Ναι. Κάνει τα Κοζέτ. Είμαι τίσου. Σούκι να παρδες.

סמי התותח, תרשה לי, אה? קרוצרית רבה, הענק, שפירוס הגוריאוס. היידי חברות וחברים, מחיאות כפיים לסמי התותח. Just for you.

מה זאת אומרת האזנה? איפה אתה תצא? איפה אתה תלך? השיר הבא לך חשובה לי. Just for you. חריס אלכסיו החליט השובב לעמוד על הבמה ולשיר Just for you. שובב, רק בבוקר אתה תלך, לא עכשיו. נה.

שובבי, השיר הבא, הפוטבורי הבא, המחברוזת הבאה, שובבי, רק לך. היי, שובבי, איפה תלך? לא המקום הכי טוב זה פה, מה תגיד? רדיו דבש. היי, זה שולחן יווני, מי שלא יודע, זה השולחן. זית שחור על המט, איזה מטיאס, איזה אוזו ושובבי. דלך

היידה, שובבי, פול ווליום ברמקולים, פול בס ולרחבה, אנחנו נמחא לך כפיים, שובבי. בוא, בוא, בוא, איזה מיר, בוא.

חבר'ה, תרשו לי, אני רואה שלבלי ואירו סיימו את ארוחת הערב. תרשי לי לשלוח לך מכתב, לבלי. Just for you. אור ואהבה, לבלי ואירו.

אייד, חיות כפיים לשדרנית הענקית, מי שבנתה לנו את הסוכה שאנחנו חוסים בצילה. Just for you, lovely, באהבה.

איזה מחיאות הכפיים הם לך, יעני. בוא, בוא, איזו מיו, בוא, בוא לרחבה. אנחנו כאן בדבש, נמחא לך כפיים. בוא, תראה לנו איך עושים את זה, בוא. היי. ספציאל. ספציאל.

で、あの、גרשון אומר, כל השטויות שלי, שיהיה לך על מה לרדת עליי, שביעו.

זה הזמן להקדיש שיר לאחת ביחידה שנמצאת אצל קוזט, מורימו. מור, שתדעי שזו השם של הבת הבכורה שלי, ותרשי לי להקדיש לך את חריס אלכסי מגיסה. Just for you, more. It's a Cosette. Ah, the Guinness.

0: Θα σας πούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: του Χρήστου, που τους στίχους έχει
1: Κοζέτ
0: γράψει ο Μάνος Ελευθερίου.
1: Μόρι μου. Ταρσούλη, בנות, להקדיש לכם את הפוטבורי הבא. פוטבורי זה מחרוזת ביוונית של הזמרת שלנו באתון, האחת והיחידה גליקריר, הסכימה לבוא ולהופיע רק לנו כאן ברדיו דבש. שמעה קוזץ, שמעה מור רייד. Ay, desde Becky Codens, Ginec. Ah, Javier, bon, me jalan el capain.

מגיע לה. מגיע לך, יקריה, מגיע לך. חברות וחברים, היא הסכימה להופיע כאן בסוכה של דבש. בואו נמחא לה כפיים, לאחת והיחידה, יקריה. עולים הזה, רדיופונומלי, מונומלי, נומר אונו.

מה אתה אומר, יאניס? איך אומרים הצעירים היום? צעצות לגבות. רק לך. Just for you, יאנוס. יאניס. איפה הבוזוקי? יאניס. בוא, תלווה אותו. את ספירו זגוריוס. 12 דקות, יאניס. רק לך. ניתקתי את כולם. רק אתה שומע. רדיו דבש.

מחיאות כפיים ליאניס שלן. היי דיאניס, זה בקי קודנס יאניס. בוא בוא איזו אמיר, בוא, אני מוכן לך כפיים, בוא, היי.

בשעה 10, חבר'ה, מחיאות כפיים, זרי פרחים, האחד והיחיד, חיים השדרן היווני, עד 11.

חברות וחברים, יש לי בקשה, מחיאות כפיים לשדרן חיים שיעלה בשעה 10:00.

חברות וחברים, בשעה 10 השדרן הענק חיים, השדרן היווני, ולך חיים אני אקדיש את השיר הבא. ואחרי שאני אקדיש לך את השיר הבא, אני אפרד. אתה תעלה לשידור ואנחנו נשתגע ביחד איתך.

הזה. חבר'ה, יש לי בקשה, זרי פרחים, מחיאות כפיים לשדרן היווני חיים. היי, עולים הזה, רדיופון המילים, מונומילים, נומר אונו.

0: εδώ κυρίες.
1: Hi, my shadran Ivani. אני הולך לקחת קפה, מה אתה אומר? אה? תעשה לנו כיף, יש של שעה. אחריך? לא אחריך. אין פה זמנים. בשעה 11 יעלה האחד והיחיד כמוך. The one and only. מהסגול האדום, המלאך, חך, חך. היי. חברות וחברים, מחיאות כפיים, זרי פרחים לשדרן החדש, חי עם השדרן היווני. היי, אני לא שומע קולות, מה קורה כאן?
2: היו קפנס,
1: היי דה,
2: היו בגלמס,
1: נה נה,
2: קופס אוגר אותו מגן.
1: מה אגיד לכם חבר'ה, היה כאן שלוש שעות של יוונית, סלוניקי אמיתי. מה זה נהניתי, מה זה נהניתי, תודה לכם, היי. בשיר הבא אני אפרד, שים לב למה שאני אומר, חיים השדרן היווני.

מה אגיד לך חיים? שיהיה לך בהצלחה. איך הרשתו? איזה שדרנים יש כאן בדבש, חבלה וזלה. ואני הולך להצטרף אליכם המאזינים לחיים ולמלאך וליהנות איתכם כמו שאתם נהנתם עד עכשיו. איי, דיו פליוס קפה נס. אומגלו דסקלה, מה שאתם שומעים זה יורגו מיצאקי.

לפיות כפיים, עומגה לו דשק על היוגו מצק. השיר הבא זה שיר הסיום שלי, כמו שאתם מכירים, זה פילק ולפטרי פנטזי. ובסיום השיר יעלה ויעבור השדרן הענק חיים, השדרן היווני. חברות וחברים, נעמתם לי מאוד, חג שמח לכולם, רק בריאות, שבת שלום, אור ואהבה. ראינו יחד שלוש שעות אחרי שלבלי עשתה לנו שידור אדיר, אדיר, מי שלא שמע הפסיד. ועכשיו יש לנו שעה עם חיים, ואחורי זה, כמו שאומרים היום הצעירים, המלאך. כיף יא כיף יא, איזה כיף, חבר'ה, מה אגיד לכם? מה שרדיו דבש עשה כאן היום, חבלז. לב לירותם, תודה לכם על הסוכה שפתחתם לנו כאן. חיים, בהצלחה. באנגלית אומרים ברקן לג, יענו שבור רגל, סימן למזל. בכבוד חיים, שבור לנו הראש. בסוף השיר הזה השידור עובר אליך חיים, השדרן היווני, אתה ענק. איתך אשתו פלאפולי, לב נדבש יווני.

חיים ואתי בונפילד. והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן. אחלה שבת שיהיה לכם.

קדימה קדימה, אני מחכה שתצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אז מי שעדיין לא יודע, אני שלחתי לינקים בפייסבוק, בכל הקבוצות, בדפים, ביוון הקסומה. תלחצו על הלינק ותתחברו לצ'אט של הקבוצה שלנו.

את כותבת שאת לא תצליחי להזין לתוכנית היום כי את תהיי בעבודה, איך שאני מבינה, אבל אני מקליטה כל שידור ושידור ותוכלי לשמוע את השידור החוזר.

יעשו עידה אוחנה, שבת דבש. שבת שלום לכל חוגגי יום הולדת.

אליאס ורוני, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, שמולי כהן,

שבת שלום מיירים דוד, אני שמחה לראות אותך. כן, אני פשוט עברתי על כל מי שהיה מהבוקר. אני באמת משתדלת לברך את כל מי שנמצא. אם פספסתי מישהו בצ'אט, תכתבו לי, תכתבו שוב ושוב שאני אראה שאתם קודמים לי. ויש הרבה התחברו לצ'אט שלנו של רדיו דבש יווני בוואטסאפ, וחבל שהם לא איתנו.

0: נראה סטליוס, אבל אנחנו יוצאים לדרך ויש כמה בקשות. אני שידרתי, אני הבטחתי לכם דבר ראשון, יום שישי שעבר הייתה לי תקלה והתחלתי לשדר מאוחר, ואני הבטחתי שאני אפצה אתכם. אז אני פיציתי, כן, אתמול בבוקר אני הייתי בחופש ושידרתי לכם. אני מקווה שהזנתם. גם אם מי שלא הזין, אמרתי, תמיד יש שידורים חוזרים, אני מקליטה את כל השידורים. אז שוקי ביקש, יהושע פז ביקש לשמוע את רוחלה עם השיר נערה ממש עוצר. אז בואו נשמע כולנו את נערה ממש עוצר ועוד שירים של רוחלה אלה הגדולה. סטליוס, יהיה בהמשך.
1: יש סיפור מסופר מאב לבן שהייתה אי פעם לקפצה.
0: מרים אבו, יהיה מנדובלה, מבטיחה לך עם שירי סטליוס.

גולפיל כותב, שכחתי את הנכד שנמצא במיאמי, שון אדוני מסבא חיים, מתגעגע מאוד. אני אקבל ויזה ואגיע אליך, חמוד שלי, שבת שלום. איזה מקסים אתה, חיים.

שבת שלום לסימה ויום טוב סקירי. תכתבו שאני אראה. במקרה נכנסתי לאתר של הרדיו וראיתי שאתה שם. אשמח לראות אותך גם בוואטסאפ ביחד איתך.

מייסו כזה, שבת דבש. איפה את רוחה לאלה?

0: פריס פנטזיז, והוא רוצה לשיר רק לך, יום טוב צקירי. ניתקתי את כולם, רק אתה שומע. שבת שלום לאיציק
1: מפוליסי,
0: ברוך המצטרף איציק
1: מפסנה.

0: יש מישהו בבית? אם הנקספסי סיאנוס מינוס כיססוס פסיכיאמו פסיכיאטריק סימוני פסיאמו פסיסו אופלה נקסימוני פסיאמו פס... אלו?
1: אלו, אלו, את השיר הבא פיני כהן ביקש לשמוע, אני מקווה שאתה בהזנה, פיני כהן. אתה ביקשת לשמוע את מנמו בביצוע פיצה פפדופולו. על דאגה, עוד מעט אנחנו מתחילים עם סטליוס. יסו, אסתר ג'רסי, איזה כיף לראות אותך.

סמי, אני מקווה שאתה כבר כאן, כאן איתנו ברדיו דבשי, ואני, כי פסחה איסטר זיו, רוצה לשיר רק לך.

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: נהנה השמעת בכורה ברדיו דבש יווני. יש כמה שירים, לא אחד. ולפני שנתחיל לספר לכם על סטליוס קז'נג'ידיס, אמנם עשיתי כבר כמה תוכניות על סטליוס, אבל איך אפשר שלא כל פעם מחדש כיף לשמוע אותו, את השירים היפים שלו. ואין עליו, הוא המלך, אין מה לעשות. אין ויכוח. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין. אני יודעת שאת אוהב דואטים, ובמיוחד דואט חדש חדש, סטליוס רוקוס ביחד עם פאולה. לשיר קוראים נשימה, אז הנה בשבילך.

שבת שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף אלינו. אני מחכה שעוד חברים, עוד חברות יצטרפו אלינו. בואו נעשה ביחד שמח בצ'אט של הוואטסאפ. שיר חדש נוסף.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכם, יום טוב וסימה צקירי. יורגו קקוסיוס, אתם יודעים מי זה? זה הבן של יאניס פלוטרחוס, חדש חדש הישר מהתנור. היום אני הורדתי במיוחד בשביל להשמיע לכם זה בקיקו יפה. כן, התחלתי עם הזה בקיקו. שימו אוזן, כמה דומה הקול של הבן לאבא. פשוט ששמעתי היום את השיר במקרה ככה ביוטיוב, עדיין אין להורדה, יש רק קטע של השיר, והייתי בטוחה שאני שומעת את יאניס, ואני קוראת יורגו, אמרתי וואו, קול זהה, אין. אז בואו נשמע ביחד מההתחלה ללא הפרעות.

שיר נוסף חדש, חודש מרץ. אני השמעתי, אם אני לא צועה בשבוע שעבר, השמעתי לכם את השיר הזה, אבל הוא כל כך יפה, קונסטנטינה. גם הכנסתי לדף של יוון הקסומה, אם אתה אש בתוכי, כך היא אומרת. בואו נשמע. כולם כולם בפול ווליום, הכי כיף לשמוע חזק את הזה בקיקו, להיכנס לזה בכל הכוח. אוח, יעשו יגאל מזרחי, שבת דבש.

לאונידס וליס בחלומות בלתי מיושבים, כך קוראים לשיר חדש חדש הישר מתנור חודש מר. שבת שלום למיכאל פליישמן.

0: we sing a song together.
1: Oh, this is a nice idea.
0: Yes. Do you remember an old Greek song saying that
2: Bram Kansky, אתה ביקשת לשמוע את נינה מוסקורי, אז הנה, ביחד עם דמיס רוסוס, איידה טומולונו, איזה שיר.
0: Why don't we sing it together now?
2: נוסטלגיה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
3: כן, עד כאן היו שירים של כל מיני זמרים, ועכשיו, מרגע זה, סטליוס קז'נג'ידיס. אם יישאר זמן בסוף, אני אוסיף לכם שירים, במיוחד זה בקיקו בהמשך, של כל מיני זמרים. אני רוצה להתחיל עם אופה, אופה ניננאי של סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש באהבה מיסטר ג'רסי למשפחת הזרי, ואני מקדישה לך אילן, לך אוריאן, לך שני, באהבה מדוד ירין, ממני, מיורם. ולפני שאני מתחילה קצת לספר לכם, סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים. בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים, והוכר כקול של מעמד הפועלים. כן, אני פשוט לא הבנתי. אז הוזכר כקול של מעמד הפועלים, מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים. אז הנה, מההתחלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי ניחתא מני, למי? למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתב.

ואת השיר הזה אני שולחת אלייך כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה. הוא בילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה כפיסיה בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

תרחוני קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי. יפרחו, כל עוד שאת קיימת גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות, אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות, אני קיים בשירים שאת שומעת, אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים ושעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם. אני קיים, אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה. בואו נשמע מה.

יס רשובה ואני מקווה שאתה שומע לפי איך שאני רואה. אתה לא שומע, אז קדימה תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותך, את ביקשת לשמוע את מנדובלה, אז הנה

את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח. מוקדש לך משובבי, מיגל, מדוד ירין, מכולם, כולם בצ'אט, ממני. הפעם לא תרזיז. אבל לפני כן, בואו נשמע עוד קצת על סטלוס קזנג'ידיס. את האהבה הגדולה הראשונה שלו הוא פגש במהלך השירות הלאומי, אותה אנו מכירים בשם קטי גריי. היא הייתה אישה מבוגרת שאהבה לקלף לו את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו אהבה. כחייל, סטלוס נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים, הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה. הוא הוגלה לזמן מה. בשנות ה-50 הוא החל לעבוד עם ענקי הרבטיקו.

יורד הערב ושוב היום ומגיעה השעה שלי. זאת כמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות. יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר וחליפות שלהם חנותים. אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הליל ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך, בשעה כזאת אני רוצה למות. כן, רוב השירים שלו

שובה, ואני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בואו נשמע, אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים העיקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים,

ירין, איזה שיר בא אני שולחת אליך. טרגודו, אני שר, אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים. כמו כל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר? או שאני אמשיך, מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר. הצהריים, האפור, ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך.

שוב, אבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יורגו דלארס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, אחזי בשרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך, והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου μάνα.
1: הדלת נפתחת קצת ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

יגאל מזרחי, את השיר הבא שולחת אליך מזליקה אקסטדיקו. אני נפרס כחוקה.

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

0: מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעצה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי. כן, תצעדי על העקבות של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי. בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיורומנוס איגרמן.

תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה, אם אתה למעלה תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה. זה השיר שאחריו יוקדש

אתם רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס? אז מ-1967 עד 1974 סטליוס הואשם בענישת מיסוי על עסקים, תקליטים, על עסקה.

אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף. ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי סלחת לי. אמא, למה שהגעתי אני מגיע, הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב, שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה, בשבילך, שוקי אליאס, מתואנת או ציגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשב. עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה. אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשב, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים. עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

מטילים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות, ומספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יום טוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לך אלינה שלי.

התוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים, בצ'אט שלנו בוואטסאפ, ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה אליאס, אף אחד לא בא לראות אותי. אני יודע שהרסתי את עצמי בגלל הגאווה שלי, ועכשיו אני בוכה לבד עם הכאב שלי באסון הזה. אף אחד לא בא לראות אותי, לומר לי שתי מילים. זרקתי את העתיד שלי בחיי צעירים, בלב פראי אחד היה האסון שלי. בייאוש אני הולך, הלב שלי נאבק, והגוף המסכן שלי, הכאב, אוכל אותו. אך, שירים עצובים לסטליוס, אבל קול ענק שלא ישכח לעולם.

כן, לסטליוס יש גם שירים בטורקית, כפי שמקודם אמרתי לכם. אני רציתי להשמיע, בסוף אני ויתרתי עליו, כי יש לי פשוט המון המון שירים שאני רוצה להספיק להשמיע לכם, והזמן קצר. אז רק לידיעתכם, סטליוס ביקר בטורקיה פעמיים והקליט 8 שירים טורקיים שיצאו אז על דיסקים. 6 השירים הראשונים הוקלטו בשנת 1960, 4 חודשים לאחר נסיעתו הראשונה של סטליוס עם מרינלה לפוליס לצורך הופעות. התזמורת הורכבה מנגנים כמו יורגו, קורוס, וסילי סלאס ועוד. יגאל מזרחי רוצה להקדיש לך, מזליקה, את השיר הבא, עולם של זכוכית. אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. אני חשה עייפות, עייפות כבדה בגופי ובליבי, ואין לי מצב רוח לדבר עם עצמי. אתה רצוני למצוא שלווה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבים רדפו אחריי, מררו את חיי, על כתפיי העמיסו צרות בצרורות, והנה אני בייאוש מנסה לשרוד בעולם שקרי כזה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבות צרותיי, מרות הן דימותיי, מצב גרוע יותר כבר לא יכול להיות. מתי תגיע שעתי ואמצא מנוחה בקברי הקטן? כן, כמו שאמרתי, שירים עצובים, עולם של זכוכית, כך קוראים לשיר.

מרינלה, ואם לא מוזכר אז כנראה שלא. עשית נאופונוז, אין הציגרו דרומוז, לא היה כאב, אלה לא נקראים חיים שתהיה אהובה לרגע ומרירות כל הזמן, לידך נעשו הכאבים, מרחקי אין סוף והכאב ללא קץ, לא היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מחבא אותך לעד, לא היה כאב דרך כמו סיגריה אחת.

מה דעתכם שאני אקריא את שמות כל החברים שהיו עד עכשיו מתחילת השידור? אסתר ג'רסי, גיל רפאל פרי, יום טוב וסימה צקירי, דוד ירין, ברם קנסקי, שמעון טלי נמרוד, מרים אבו, סמי זקן, חיים ואתי בונפיל, שרה וחיים כהן, אתי ומיכאל קאוגי, קוזט, מרקו אסולין, מיכאל פליישמן, איגל ומזליקה, איידה ושלום, דוד ירין, מרקו אסולין, שוקי אליאס, שולה אליאס, מאירתיה. אם החסרתי מישהו, אז שיכתוב לי. אני מקווה שאמרתי את שמות כל החברים. ואנחנו נמשיך, ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, אבל בואו נשמע טעימה ממנו. לשיר קוראים גם גברים בוכים. כמו נשר פצוע נכנסתי לחדר שלנו ולא מצאתי אוויר ולא אור וגם לא חיבוק, וכפי שחשבתי שגבר אחר מכסה אותך. הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת, הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים, אם זאת גברתי גם גברים בוכים. כשהכנפיים שלי שבורות, תפסתי את הכוס, אבל חוסר המזל על אובדנך גרר אותי משם, וכשחשבתי על זה שאת רחוקה ממני, הדמעות המטושטשות שלי טפטפו כמו נערות. ננה, טפטפו כמו נערות. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי, גם גברים בוכים, גם גברים בוכים. שבת שלום גם לך אלינה, נראה לי ששכחתי את השם שלך, איך זה ייתכן? אז הנה אלינה, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

כן, אני שכחתי גם את שובבי, את מלך בלי גלימה, אז הנה בשבילכם סטליוס קז'נג'ידיס מקדישה לכם. הייתה בפול ווליום, לזה קוראים אוך על האוך.

את השיר הבא אתם בטוח מכירים. אנחנו תמיד צוחקים על השיר, אומרים קדחתי לה. אז הנה בשבילכם מאזינים יקרים, לכל המאזינים באשר אתם, גם אליך משה כהן מחדרה, לשיר קוראים החטא של עצמך.

אז כאן זה היה אריסן הגדול עם הבומפם בומפם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, הייתי שלנו, הייתי מאלת. עשי מי אוזן, בואי לרחבה. היי דגליקריה, יחד עם מיל זריאן, שיר הנודד. היי דמושה שוורץ, גל הספרה רדיו דבש יווני, אני איתכם תומר ריקו. ושוב אני אזכיר לכם מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי.

וערב טוב גם לאחריף כזה, אבי. והשיר היה מוקדש גם לכל המרוקאים והמרוקאיות שלנו. קצת שמח.

איזה יופי גליקרי יחד עם אמיל זריאן. אז בוא נעשה קצת שיקי שיקי בבא. מה עם שיקי שיקי מאמה? היידי אורגוס, בבא בבא בבא, היידי רבקה זהבי.

אז בוא נאמר ערב טוב לרונית ומיכה כהן שהצטרפו אלינו, וערב טוב גם ללבלי לבקרת הצ'אט, לגד, לצחי. ערב טוב אלתי מאלת, לרונית הכהן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית, ללורן ולכל החברות והחברים בפייסבוק. אז גם אתם מוזמנים, מוזמנות, להיכנס אלינו כאן לרדיו דבש יווני.

והנה ממשיכים עם ניקולס ורדיס, והשיר הזה יוצא אליכם, משה ודודו מגרמניה, וגם לך צחי היקר, לך ולכל החברות והחברים וכולם אי שם בגרמניה. ניקולס ורדיס בשבילכם.

אז כן, ברוכה שבה אלינו לורן היקרה, היידי יורגוס. והנה שיר הזה יוצא אלייך, רונית הכהן, עם המון המון ברכות. ואנחנו רואים 4 דקות לפני השעה 22:00. אני אתכם את אמריקו בקצה המיקרופון. היידי דבש.

אז בואו נאמר שוב ערב טוב לכל חברים והחברות שנמצאים איתנו כאן בחדר השיחות. אז ערב טוב ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט. ערב טוב לגן, לעצי מאלת. ערב טוב לרונית הכהן, ללורן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית. ולכל המאזינות המאזינים דרך הפייסבוק. וגם לכם, דרך האייפון.

14 דקות לאחר השעה 10 בליל, והנה באסיס. השיר הזה יוצא אלייך, ליאל שלנו, עם המון המון אהבה. אני אתכם את אמריקו, סלט יווני, היי דליאל.

כן, בוא נאמר ערב טוב לרפי ומזל שהצטרפו אלינו. ערב טוב גם לך, אמיר היקר. והנה ממשיכים עם דימיטריס מיטרופאנוס הגדול. והשיר הזה יוצא אליך, אישר אישר גד היקר. אוח, הלימונו. עם המון אהבה אליך, גד היקר. שימו זה נחי.

איזה בשל פתיח. במיוחד במיוחד בשבילך יגאל היקר שלנו, אוכל האוכל.

אז בוא נאמר ליל מנוחה לרונית הכהן. לילה טוב אישה יקרה, שתהיה לכם שבת מבורכת.

והנה בוא נמשיך עם מקבץ שירים של הלייקו זה ופונוס, וזה מוקדש לכם מאזינות מאזינים רדיו דבש יווני. אני אתכם את אומריקו סלט יווני, היי דה רדיו דבש.

בין השיר הזה יוצא אליי גברת יפתחי היקרה, ומכאן אני אומר לך מזל טוב ליום הולדתך שחל מחר. בעצם עוד שלוש דקות, לא?

0: היינו מתוך הופעה חיה.
1: חובה מבוס,
0: איזה יופי של ביצועים.
1: חובה מבוס, פותה בסקס ולסה, ימין עליף ימסה.
0: וערב טוב לשירלי יעקב.
1: חובה מבוס,
0: בוכה מצטרפת לרדיו דבש.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, דבורה היקרה, שרוצה למסור דש לבעלה לוי, והיא כותבת אין עליך סלט יווני אורגינלי. תודה רבה לך דבורה היקרה, פוסה גפו ארגה.

אז כן, כאן אנחנו מסיימים את השידור הנפלא שלנו לערב זה. וכאן אני רוצה להודות לכם מאזינות ומאזינים רדיו דבש יווני. אני רוצה לומר לכולכם תודה, תודה שבחרתם ברדיו דבש, ולהזכיר לכם שמחר לבלי עולה לשידור בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי. אז תודה רבה ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט ולגד, תודה לרונית הכהן, למשה שוורץ, ליגאל היקר, לשדרננו צחי, לרפי ומזה, ללורן, לריקי וטולדו, לך דבורה, לך לוי, תודה לחנוך אהרון, יארי אשטגה, היידי רפי אבקסיס, מיטל שלום, אבי נבט, וגם לך סימה יצחק היקרה, ולכל מי ששכחתי להזכיר, כמובן לך מנחם, לליאל, לקטקט שלנו, שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מאזינות ומאזינים. ומכאן ניסה תפילה לחזרתו המהירה ביותר של גלעד שליט שלנו. אוהב את כולכם, ליל מנוחה, ותישארו איתנו בהזנה עם הרצפים הנפלאים של רדיו דבש בעריכתי. אוהב את כולכם, לילה טוב.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ουτάν καπνίζεις ο Λουλάς את השיר הבא, שיר לולס, אני מקדישה לך, הוא כאן. כשאתה מעשן את הלולס, תעשה את זה בעדינות רבה.

למירית איך להיכנס להזנה. ברוכה הבאה מירית לחדר 30 פלוס, רדיו דבש יווני שמשדר 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית. אתר מדהים עם לינקים מדהימים בתוך האתר, עם מיטב השדרים והשדריות, עם מיטב המוזיקה המדהימה, וכמובן עם מיטב המצוטטים והמאזינים המקסימים. שתהיה לכם האזנה הרבה ושבת שלום לכולם.

לחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני באתר ננה. מיני ברוכה מצטרפת, שרון לממי, מלך בלי גלימה, ואני לא רוצה להמשיך. שתהיה לכם אחלה שבת. כמובן, האחת והיחידה, לבלי דבש יווני שלנו.

מלך בלי גלימה, בוא נעשה עסק. העוגה עליך, השירים עלינו, המוזיקה הטובה עלינו. הולך, השיר

את השיר הבא אני לא אגיד את השם הראשון בניק, אני אגיד את השם השני בניק. ננה. מתחיל בסמך נגמר בננה. מקדישה לך את השיר הזה. שיהיה לך שבת טובה. כולנו ניסינו להיכנס לננה ולא הצלחנו. עכשיו אנחנו יחד.

חברים, שאני לא אשכח לברך אתכם גם בחודש טוב, ראש חודש, ערב ראש חודש היום, שיהיה לנו רק בשורות טובות. חדש עלינו את החודש הזה בברכה, לטובה, לססון ולסססון.

רדיו דבש יווני משדר אליכם 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית בפורום, באתר מדהים, במוזיקה מדהימה, עם מיטב השדרים והשדריות, כמובן שבראשם עומדת לבלי האחת והיחידה, עם מיטב המצוטטים והמאזינים שעושים לנו שמח בשני החדרים, גם בטפוס וגם בננה.

נשארו לי עוד כמה דקות לשידור. מיד אחריי עולה אחת והיחידה, לבלי שלנו. נשר פראי, ביקשת את ארגה. ארגה בשבילך, שתהיה לך אחלה שבת, חמוד שלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נשר הכחול שלנו בחדר תפוז ב-30 פלוס רדיו דבש יווני. שתהיה לך שבת טובה.

תסלחו לי אם לפעמים אני לא שמה לב לצ'אט, כי אני מחפשת לכם שירים, כי אני רצה בין צ'אט לצ'אט, כי אני רצה בין תיקייה לתיקייה. אז אני מבקשת סליחה אם אני לא שמה לב, תחזרו על זה שוב. זה לא כי אני מתעלמת, אני משתדלת מאוד לא להתעלם.

0: ואחר כך אני מעבירה את השידור לאדומה עולה.
1: Σαράντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδησα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι.

אתם תלמדו לזהות אותי כשאני עולה לשידור, כשאני יורדת משידור, זו הנעימה שלי. אני רוצה לומר לכם שבת שלום. שבת שלום ללבלי, תודה רבה לך שעלית, שנתת לי לעלות לשידור. תודה רבה אדומה עולה שמיד אחריי עולה לשידור.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז כן, שומעים אותי עכשיו מצוין, מחכה שתצטרפו אליי, נעשה ביחד שמח, נקבל את השבת. קהלו סבת, אוריקי משה, יוסי שוקרון, שבת מבורכת.

0: κάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες.
1: Μη με σουγά.
0: Και με το μαλλί μπερδεγουέ.
1: Ένα λπουγκά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Που
1: bye,
0: θα
1: bye.
0: Τα πούμε του μόρο.
1: Είπα και
0: thank you very much.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye bye, ladies.
1: Ladies, כן. שבת שלום לשושי בן סימון, לכל המצטרפים. מחכה שעוד יצטרפו, תתייגו חברים, תעשו שיתופים. ואנחנו עם סיגה סיגה, לאט לאט, כי לאט לאט נכנסים לקצב. ועוד

כמה שיבושים יש לי, אבל אני משתדלת להתגבר על הכל. אני הבנתי שהשידור עבר לחדר אחר בבית שלי, נתקתי מהמחשב הזה, לא יודעת מה שמעתם, אבל עכשיו אתם שומעים את מה שאני משמיעה לכם. ממשיכים עם קסנטיוטיס, שיקי בבא. מוקדש לך, מרים אבו.

0: סנטיוטיס סיים לשקשק, פעם את אמא, פעם את אבא, אנחנו ממשיכים, עדיין עם קצת סנטיוטיס, סוקר דה, סוקר אסה, האידלין המוקדש לך, גם לך שושי בן סימון, האידה פדימו,
1: סוקר דה, סוקר אסה, סוקר אסה.

יעשו ישראל, שבת שלום.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: אז הורדתי הילוך לרגע קאט, במיוחד בשביל איציק איצקו, שביקש לשמוע את ניקוס ורטיס. אני מבטיחה לחזור מיד לשמח. בינתיים אנחנו על הכוכב.

השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, מאוד אוהב לשמוע זוהר חיים, אבל מזמן הוא לא היה איתנו ברדיו. סגפו, ואני שולחת לכם את כל אהבתי, סגפו פוליס.

0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
1: יאללה יאללה בלגן. פיפטה טלי טורקיקו, אריסן, אני שולחת הישר לבעל היקר שלי, מקווה שהוא שומע אותי. מוקדש גם לאבא של רובן.

איזה כיף לראות את כל הלבבות שאתם שולחים לי. את השיר הבא איציק ליצקו מקדיש לך אבי קלמה, ואני מצטרפת עקוב רפילה. היידי יום טוב צקירי. תשמע חבר, עקוב רפילה.

מי יעשו יורם, בעלי היקר, שבת שלום ומבורכת, איך לראות אותך. שבת שלום לזיו דום, אחיין היקר שלי.

כן, יום טוב סקירי, מודה לך סימה, ועכשיו הוא רוצה להקדיש לך תעשו זבוגה, ספיגה קסמה, היידה בדימו.

היום אני קצת מערבבת, שמח, שקט, זה בקיקו, אבל אני לא יכולה לסרב לכם, למרות שבכל השבוע שלחתי וביקשתי שתכתבו לי איזה שירים אתם רוצים שאני אקדיש לכם, ואף אחד לא כותב. וזה שבוע שני שאני מבקשת, מתחננת, אף אחד לא כותב לי אפילו שיר אחד, וכשאני משדרת, אז אתם מבקשים. אז אני לא יכולה לסרף כפי שאמרתי, והנה, זה היה לי בהמשך, אני אוהבת קודם כל שמח, אחרי זה שקט, ואחרי זה זה בקיקו, כך תמיד אני אוהבת לשדר, ואני לא יכולה, כמו שאמרתי, לסרף, אז הנה, מנו למו בשבילך, סימה. מנו למות ביקור

כפי שאמרתי, יש מנולמו ויש מנוליה, והנה הפעם בטורקית. שבת שלום יהושע.

מלכה קוסטה, שמחה שחזרתם. רונה ניסן, יאסו, אבי לוגסי. אבי, פניתי אליך כמה פעמים ולא הגפת, אז מקווה שתהיה.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו היום אני מרווה ואצמח עם שקט, אם שמתם לב, אבל לא נורא. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מלכה קוסטה פרנקו, עם היווניה, עם הטורקיה. בהמשך גם אני אשמיע את יאסו מנה.

במה פסחל הסטרסיס, והוא מחכה למי, למי, למי? לסמי התותח. אז הנה, בשבילך סמי שהגעת, הסטרסיס מאוד שמח, וגם אני.

יהושע פז, אתה ביקשת לשמוע את ההליקופטרו, אז הנה הוא בדרך. אתה לא שומע אותו? מוקדש גם לך.

0: מלכה, אם את עדיין בהזנה, זה השיר שרציתי להשמיע לך כבר.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוליקוש תפלוס, רדיו דבש.
0: נייס פלמו, אלני ויטלי.

מוטי ישראל, אני לא שכחתי, אתה אוהב את סטלס קז'נג'ידיס, והנה בשבילך, וימה, דקרי, דקרי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש ללאה בנעים, דימיטריס קונדולזוז, אולה תדוסה יסנה, הכל נתתי למענך בשבילך, כך אומר לך אשר בנעים, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת

שמי את אותך תרזיז רוצה לחזור ולשיר לך, הוא אומר יסנה יסנה מונו

שמחה לראות אתכם, חברים, חברות. יאסו זליפה, שהצטרפת, שבת שלום. ולכל המצטרפים באשר אתם, אני עושה שיתופים, אשמח אם גם אתם תעשו.

חדש חדש הישר מתנור ניקוס מקרופולוס ולשיר קוראים בכורה חדשה.

טובה. תמר החלימה, ברוך מרפא חולים. אז שתהיה החלמה מהירה, רפואה שלמה.

0: cool.
1: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה. רדיו
2: אדיוס באז נאמבר 1.
0: כפי שאמרתי, מתחילים בקצב הזה בקיקו, על הבמה דימיטריס מיטרופנוס.

מוטי ישראל, אתה ביקשת לשמוע את פלס קזנג'ידיס, והנה הוא מגיע. ספציאל, יסנה, מוטי.

מי רוצה את נטסה? עוד מעט גם היא תגיע. את השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב צקירי, פלזמה טו קוזמו, לפטריס פנטזיז. סימה, את האישה הכי יפה בעולם. כך אומר יום טוב צקירי.

Yosef Maimoni, Yasena, Yasu Michael Ben David, Pandas Kiftos.

פינת הנוסטלגיה. ממשיכים בקצב הזה בקיקו, הפעם שירים נוסטלגיים כמו שאתם אוהבים. השיקורים מסלולים לאללה, באו לשם.

0: השיר הבא הם רוצים לשיר לך, מיכאל, וגם לך יעל, שבת מבורכת יעל, וגם לך סימה צקירי שאוהבת את השיר. אוח אוח
1: הגל המגן, דקליק, ווטניק, קוסטיימו ווטניק.

שבת שלום לאריה חזן שנהנה מהשירים. את השיר הבא אני שולחת אליך אריה. צ'או צ'קיס, אנחנו עם הנוסטלגיה.

0: אוטוטו לפני סיום השידור, נמשיך עוד קצת עם הנוסטלגיה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: ממשיכים עם זגוראוס בקצב הזה בקיקו.

שיר אחד לפני סיום השידור, ורחי פוטיה, ספרת המול, גשם בעינייך. אופה!

πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά.

אנג'ליקה ורפאלוז, ליזו שיחצנית, כוכי ואובן, שרה שונלי, אסתר קבלן, ג'יזל, אורלי ואבנר בכוח, דני

לכל המאזינים באשר אתם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לחדר השיחות. יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

איפה נעלמתם, מיה ורוניקה רס? איפה אתה, איציק דוניאס? יסו, יורם דרי, וואו, וואו, מה הוא מכין לי, וואו. איזה אוכל, אני מקווה שכבר סיימתם לנקות, לבשל. אז קדימה, תצטרפו אליי.

ושלום לאורי סורני שהצטרף אלינו. שבת שלום לדבורה ולוי ממיאמי שהצטרפו אלינו. שבת שלום לאסתר יונה. מי עוד הצטרף אלינו? מאיה, איפה נעלמת לנו מאיה? אז כן, פתחתי מצלמה בשידור חי, כל מי שרוצה שלחתי לינק, ומאיה כבר כותבת לי איזה יפה את במצלמה, המון המון תודה לך. מצטרף אלינו סוטי

0: פאמה, פאמה, שרה שומלי. אני יודעת שאת לא מבטרת על השיר הזה, גם אתה זוהר. מיה ורוניקה רס. ירם דרי, רוצה להפריע לרגע קאט לשיר ולומר לכם כבר מה.
1: שבת שלום, שבת שלום לכל המבינים במוזיקה יוונית. שבת שלום להיפיפייה שיושבת לידי, הנשמה הטובה, אנג'ליקה, רפאלו וכל מי שאני מכיר, לא את כל השמות אני זוכר. אני מקווה לערב מענה עם הכוכבת שמרגשת אותי יום יום.
0: המון המון תודה לך יורם, אוהבת אותך. אז הנה, קבלו את

0: אני אהבה מנצחת. שבת שלום לכוחי ואובן, הלואים סטליוס ומרינלה שהצטרפו אלינו, ויורם רוצה להמשיך ולומר לכם עוד כמה מילים.
1: שבת שלום, תודה על כל הפרגון, כוח רב אתם נותנים לי וללב לי, התמיכה והכיף מושך אותנו להיות יותר אדוקים ויותר חזקים. תמשיכו ותמשיכו ליהנות מהקוסמת.

ושוב אני רוצה לברך את כל מי שהצטרף אלינו לחדר השיחות, הצ'אט של הרדיו. אני שמחה לראות צ'אט מלא מלא. שבת שלום, שבת שכולה דבש לאנג'ליקה ורפאלוס ואלינה שלנו, איציק ורחלי קדואניאס, מאיה ורוני קרס, ארינוס, זוהר חיים, אסתר קבלן, ברוכה מצטרפת, סטלוס ומרינלה, דבורה ולוי ממיאמי, טל לוי מערד, לבטח גם איתמר בהזנה, משה שוורץ, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, פני טל הדבורה, אבישי, ואני מחכה, איפה נעלמתם לשרית ושמואל? מחכים שתחזרו, ואני מחכה לעוד חברים שיצטרפו אלינו.

שבת שלום לשושנה פרג'ון שהצטרפה אלינו. שושנה פרג'ון, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נוטי בקי ענקי. עוד מעט נמשיך.

אלינו ניקולס פורקוליס. בא לעשות לכם שמח כאן ברדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי, איזה שימון דדון, טלי נמרוד, איפה אתם אבי ומלכה?

שבת שלום לתמיר הללי, איפה את הירים דוד, איפה את השי ברטל, לא נשכח חברים, הלילה בשעה 10.

שושנה פרג'ון ביקשה שאני אשמיע את השיר תחסמו, כן כן, לכם מנהלי הפייסבוק, על כל החסימות שלכם, גם אני חסומה שם, אז תמשיכו לחסום, אבל לא יעזור לכם, אנחנו נמשיך לעשות פה שמח ברדיו דבש יווני, על אף כל החסימות.

0: אמן,
1: חוזר אלינו פנטזיז, מקדישה לכם דבורה ולוי ממיאמי. איפה אתה רינוס?
0: אמן אמן
1: נהנה פניטל כותבת, יש לנו מלא דבר.

מה לי גם יוחנה כותבתי לזלי לאט שלום שובר לי את הבית שלום לא לשבור עוד מעט עם הזווק

ערב טוב, שבת שלום לכל המאזינים. היום הוא ארוך, הלילה הוא קצר. להתחיל לרקוד ולצאת מהשינה. מחכים לכם, ולבלי עושה שמח.

ריסטורני, רפאלו זנג'ליקה, שרה שומני, אסתר קבלת.

איפה איפה אתם חברים? מחכים שתצטרפו אלינו לצ'אט של הרדיו. היי דרוני שובל, אתי ואה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי. מצטרף אלינו אריסן שאומר בחיים הכל עובר.

שבת שלום לירדנה וקנין, מירה מחלוף, מוטי אהרוני, שרה שומלי, רואים אותך, כן, רואים אותך שסוף סוף הצלחת לכתוב לנו בצ'אט, בפייסבוק, אני עדיין חסומה. שבת שלום משה לטי, שהצטרף אלינו. ארינוס, השיר הבא יוצא אליך. ביקשת את הקופטרה. שבת שלום לשימון השף.

שבת שלום לאליזה שבו שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך גם אתכם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יורם דרי, בהמון המון אהבה ממני לבלי. שיר שמדבר על

0: אנחנו חוזרים לנוטיס פקינקיס, שושנה פרג'ון חסומה, מוטי אהוני חסום,
1: תדושה מולב ימה,
0: מקדישה לשניכם.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, אתי ועובד מחלוף. מקווה שתגיעו הערב למועדון סגפור, אנחנו נהיה שם, וכל מי שגר בצפון מוזמן להצטרף. מקיס, חריסטודולופולוס בשיר ענק.

איזה כיף, אני לא חסומה בצ'אט של הפייסבוק. אז גם אתם שחסומים, תנסו מדי פעם לכתוב, מבטיחה לכם שתצליחו. שבת שלום לזהבית שהצטרפה אלינו, למלכה נרדיה, לכל המצטרפים באשר אתם, חבר למוכר אגנוס תפילה, חבר למוכר מהאב של אהובתי, עזוב אותה, לי, היא רק לי בבקשה, היא האור והנשמה שלי, חבר למוכר, רק אני אוהב אותה, אם ידעת מה עשיתי בשבילה, הרסתי חיים שלמים, היא תשוקתי, טעותי, דמעתי, חבר למוכר מהאב של אהובתי.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דשני.
1: ברקי פותקה
2: אצי, שבת שלום.

0: παιδιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε. Λοιπόν, άιντε να ξεκουραστούμε λίγο. Έλα, μαέστρο. Αυτό είναι.
1: Ράδιο, λοιπόν. Τα μπάς, μπάς, μπάς.
2: דבש, דבש, ותמיר אללי כותב, רעיון של דקה עם יניס פלוטרחוס. מכל הרעיון הזה נותר רק רדיו דבש, כי איפה שפלוטרחוס טעה בהיגוי, לכל הדובשנים זה עשה טוב. שלוש פעמים להגיד דבש, עם כזה חיוך מגיע לו צלש. אז בואו נשמע שוב איך הוא אומר רדיו דבש.
1: רדיו דבש, דבש, דבש, דבש.
2: מצטרף אלינו סתמת איסגונידיס.

אז אתם רוצים לדעת למה אני כתבתי, אמרתי לירין דוד תודה. הוא כותב לי, אכן מלכה אמיתית שיופי מהמם, חובר למוזיקה יוונית טובה, זאת הצעה, את מדהימה, כיף להזין לך כל יום שישי, זה כבר הפך להרגל, באתי לרגע ונשארתי לצמיתות בגללך. אז שוב המון המון תודה לך על כל הפרגונים. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס, ותסלח לי שגמגמתי לרגע קאט, זה מהתרגשות. אני כל פעם מתרגשת מחדש כשמפרגנים לי. אז הנה סטליוס יוצא אליך.

שושנה פרג'ון כותבת, תודה לך לבלי על שידור מדהים עם שירים יפים ומענים, יישר כוח על העשייה, אוהבת אותך, המון המון תודה לך על הפרגון, שושנה אוהבת אותך. ויוסי בן משולם כותב, רדיו דבש יווני, מוזיקה יוונית אותנטית, כל הכבוד לצוות הנפלא בראשותה של לבלי הגדולה, תענוג לשמוע, אוהב. יוסי החיית, מלך הטברנה ראשון לציון, תודה גם לך יוסי. שבת שלום לשושי ורפי הצוללן מאילת שמאזינים לי. אנחנו נמשיך עם מקיס, חריסטודולופולוס, בשיר חדש.

אפשר לוותר על השיר שאתה אוהב. קטרינה סניסי, ורדי עזי, יוצא אליך. שבת שלום לשרית ושמואל שחזרו אלינו.

ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לברך שוב את כל החברים בצ'אט של הפייסבוק שפתחו לי חלון פרטי. שבת שלום לאלי וזוב שהצטרף להזנה, שושי ורפי הצוללן מאילת, שושנה אלימלך, אתי ועובד מחלוף, יורם דרי, שרי טונדובסקי, אתי ואבי, אבי סדריס, רוני שובל, יהודית בורוב, מאיה, ברי, עינת אלוף, אתי ואלי פורט, שמעון דדון הספר, טלי ונמרוד, וכל שאר החברים שמאזינים לי, מלכה נרדיה. את השיר הבא אני שולחת לבת ים, אליך משה לטי, שביקשת שיר, שיר ענק, בביצועו של זפירס מילס, יסומנה סלוניקי. שלום אמא סלוניקי.

0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: ומושלתי כותב, יעשו לב לי אחלה שידור, תודה על הכיף שאת עושה לנו המון המון, תודה לך על הפרגון. שמעון דדון הספר, לפני שאתה יוצא לטרנטולה, אני שולחת לך את האף, שיהיה לך בילוי נעים.
2: אירפן, תמדת השוק.
1: שוק.

דוד, ברשותך, אני חייבת להקריא את מה שכתבת לי. את מהממת לב לי, אישה שפוגשים פעם במיליון שנה, ותודה על כל הרגעים שאת מקדישה למאזינים.

אם לא לשכוח, הערב בשעה 10 יעלה לשדר תמיר הללי בשידור מדהים כמו שרק הוא יודע. לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא שוב את שמות כל החברים שאיתנו בצ'אט של הרדיו: אנג'ליקה ורפאלוס, אלינה שלנו, אבי ומלכה לוגסי, גבי בן יורם, שי ברטל, איציק המלאך, ירין דוד, שימון השף, מרקו מנהריה, שובבי, דבורה ולוי ממיימי, טל לוי מערד, משה שוורץ, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, רפי ומזל, משה, לטי, שרית ושמואל, איזה כיף לראות את כולכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם, אתי ועובד מחלוף, השיר שאתם אוהבים, אפטוס או אנתרופוס אפטוס.

קרה לחברים בצ'אט של הפייסבוק? התעייפו, נרדמו, איפה אתם? אוח, אוח על הבוזוקי. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח ללוי בהמון המון אהבה מדבורה ממיימי, קוסטס מונחוס.

עוד מעט נחזור לקוסף מנחות. בינתיים אנחנו עם פיצה, עם כל התוספות. רפי ומזל כותבים לי, שבת שלום לאישה הקסומה שמביאה רוגע עם קול נעים לאוזן. ו לא הבנתי, אנחנו אוהבים אותך רפי ומזל. אז את השיר הבא אני שולחת אליכם, רפי ומזל, והמון המון תודה על הפרגון. הבנתי, כל נעים לאוזן ושלב, כל יום שישי.

שובבי את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה מאחיך רפאל, מאנג'ליקה, ממני לבלי, מיורם שלצידי, בקיצור מכולם ברדיו דבש שבני. אז אמר אהוב אליך קוסטס מונקוס, חוזר אליך עם מנה, אמא.

0: שבת שלום לחיימון שהצטרף אלינו, שף מלא מלא, תענוג ממש, מצטרף אלינו ממסגולקס. שבת שלום לאתי אורן שהצטרפה אלינו לצ'אט של הרדיו, יעשו בסר
1: מייקס דרגושיס ידעיש כאן הבעליות.

ירין, עוד מעט תקבל את פריוס וחיימון יקבל את מרגריטיס, אבל בינתיים עולה על הבמה אלקוס זזופולוס. הוא רוצה לשיר רק לך, שרה שומלי, שחסומה בצ'אט של הפייסבוק. מוקדש לך באהבה מירין, ממני לבלי ומכולם ברדיו דבש.

לבקשתך ירין דודי, יניס פריוס מההתחלה. צר לי שלא אוכל להקדיש לכולם.

אבל מצטרף אלינו יוגו מרגריטיס, והוא רוצה להשאיר לך חיימון. וחיימון מקדיש לכל

ממשיכים עם מסגיל לקס, יעשו שרי טונדובסקי שמבקשת שיר בטורקית, מבטיחה לסיים עם שיר בטורקית. את השיר הבא אני שולחת אליך, אלי וזוב מלוס אנג'לס. יעשו יהודית בורוב, שושנה אלימלך, שושי ורפי הצוללן.

כן, אני התכוונתי לזבקיקו, משום מה זה לא היה זבקיקו, אז הנה שיר אחרון בקצב הזבקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מורידה הילוך, אוטוטו לפני סיום. שרי טונדובסקי, ביקשת שיר בטורקית, ואני רוצה להקדיש לך שיר יפה. יהודית בורוב ביקשה את אורחן, אבל ביקשת לצערי באיחור. אני כבר הכנתי שיר אחר, מקדישה לך גם, יהודית.

0: חברים יקרים, אני רוצה לסיים את השידור עם השיר ענק של נוטיס פקינקיס. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, תודה לירין דוד, לטלי ומערד, לאלי איבזוב מלוס אנג'לס, לשושי ורפי הצוללן מאלת, שושנה אלי מלך, אתי ועובד מחלוף, שרי טונדובסקי, אתי ואבי, אבי סדריס, מצטערת שלא הספקתי להשמיע את השיר שאתם אוהבים, רוני שובל, יהודית בורוב, מאיה ורוני, עינת אלוף, אתי ואלי פורט, שמעון דדון הספר, טלי נמרוד, בני אפוטה, שבת מבורכת, רמי מבזק, זוהר חיים, גבי בן יורם, שי ברטל, איציק המלאך, שובבי, שוקי אליאס, חיימון, אתי ובני מחיפה, רפי ומזל, לכל המאזינים באשר אתם.
1: ואני רוצה לברך את לבלי המדהימה, אהובתי ליבי, שנתנה שידור מדהים, ותודה לכל המאזינים שפרגנו ללבלי, רק נתתם לכוח לשידור הבא.
0: המון המון תודה לך יורם, אוהבת אותך. אז בוא נשמע את השיר היפה הזה מההתחלה, ולא לשכוח בשעה 10 יאללה לשידור תמיר עלה לי. שבת שלום למוטי ארוני, שושנה פרג'ון, רפאל ואנג'ליקה, שלום ציאני, מליגה ויוחנה, שלום ציאני,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.